Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Namo Tathāya Nam